0: Ele nga oli oli fia fia ele o povo ele o Alex si li ale fia fia nga lo se isi lava meo le la langenge awa ale mawale fia fia ya ele umi fo iso i fua male o la fia fia o kangaka ilungo le funga ele nge fia fia ma le vole o povo le masa mia isa mwa le tunu uma makangaka le don't worry
1: be happier.
0: Be happier. Ya na. Ol peselani wo toy moli man na o mai ai. Ni si fo ele malo le ufa fonga. Ol peselani awa ite tuwa tuwa sia wo. Awa awa lava ite tuwa tu sia wo po sia darling e alu. Never let it go. Ya usi fa fonga ol pele na fso na moli man na o mai ile peselani.

Awa lava, awa le tuatu iaia e alu, ae kuu pe ngā yoka whakafa, a Samoa. Manatua fo, iole pele o mafuta mai, ma mao malo tātou nuu nei, e ele tupā o tō tina, tātou tina ma o tō walo tamaitai, awa ne ingalo, o oe ole seyo si au tali ni nalua te fatas. Wa mou mai. O oe o le sei o se au dali na lua te fatase. Ya malpese lane o le ama atafa apitoa tu moto. Hey, you darling, you are o lo u sei. Ya usi fafoma. Tina, matamaitai. O Samoa, male mamalu le au fafoma.